Morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du er børsten. Pøbel ikke børsten og litt sjampis mot tørsten. Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Åleit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen. Men tusjen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter en kommentar.

1,2 million. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

let. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort.

läste i dammens bok om himmelexpressens tur utom Narvesens pilarer. Der har de frälst en trubadur, mens ungdomen fra skolen

i bøn. Kan du hjelpe deg så trenger, for uta å få løn. Kan du strekke ut ei hånd og si,

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Aud Espelid Udegård I Etendalen. Hun får 400 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Joker Etendalen, og vann på tallet 68. Da går vi over på blad nummer to. En rekke der 150 kroner I premie. Unnskyld ikke alle sammen lykke til.
1: 1, 3, 13. To, seks, 26. To, fem, 25. En, sju, 17. Fire, fire, 44. Seks, tre, 63. Ni, null, 90. Seks, nummer seks.
0: Og der lykketallet. Men det har vel gått litt lite tall, tror jeg, så vi bare fortsetter på ei rekke.
1: Åtte, to, 82. Sju, åtte, 78. To, fire, 24. Åtte, ni, 89. Ein, ein, 11. To, ni, 29. Tre, ni, 39. Ein, fem, 15. Fire, seks, 46. To, tre, 23. Fem, tre, 53. Seks, ni, 69. Ein, null, 10.
0: Og der det bingo, da må vente litt med tieren, for det var nok antageligvis tallet 69 det vant på.

0: 8, 88. Ein, åtte, 18. Tre, tre, 33. Sju, ein, 71. Fire, to, 42. Sju, fem, 75. Tre, seks, 36. Fem, nummer fem. Tre, nummer tre. Tre, fem, 35. Åtte, fire, 84. Seks, sju, 67. Åtte, null, 80. Ein, nummer ein. Tre, to, 32. Sju, fire, 74. Fem, null, 50. Seks, null, 60. Fire, nummer fire. Seks, ein, 61.
1: Der var det bingo, og da får vi musikk.

0: tre, trettitre. Sju, null, sytti. To, tre, tjuetre. Ein, ein, elve.
1: Og der er det bingo med for musikk.

Jeg heter Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett. Surri da, surri dei. Den fineste jeg har sett. Surri da, surri dei. Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi. Surri da, surri dei. Tralalalalala, fyll opp med tomme krus. Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta heim en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart. Surri da, surri dei. Arbeidet var tungt og hardt. Surri da, surri dei. Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar. Ifra oktober til januar. Surri da, surri dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takketale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra. Surri da, surri dei. For billetet sitt i blad. Surri da, surri dei. Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folkefloss. Nei, du kan be.